გონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით. საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა, რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან ქმნის.

0: როგორიცაა ბაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ, 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: მოგვიდანდე წითელ გვინოს ეგ ელი ჩაგვიმაჭრიანე
1: აბა ხალა მორჩით ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: ნეფის სიტყვა კანონია

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: აშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებით

0: ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამ.
5: დღეს დიდი დღეა, ალბათ ამეთანხმები და ერთმა ინებოს ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის გაფრთხილება და გაერთიანება. დილამშვიდობისა ჩემო საქართველო, დილამშვიდობისა ჩვენო საქართველო. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, მე ვიწყებ დღეს თქვენთან ურთიერთობას და 12 მაისის დღის პირველ მონაკვეთს ვიქნები თქვენთან. ტრადიციულად ერთად შევქმნით ბედნიერ და უდარდელ განწყობას იქვალგან სადაც საქართველოა და იქვალგან სადაც ინტერნეტი არც მეტი და არც ნაკლები დრო გახსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. და მინდა რიგით პირველი 9 საათიანი დილისიტი შემოგთავაზოთ, თუმცა აქვე შეგახსენებთ, რომ დილისიტის პარკლებში თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავია თბილისი მოლისგან დაწესებული. ამ ყველაფერს ოდნა მოგვიანებით მივხედავთ და დაახლოებით პირველს რომ დააკლება 15 წუთი მაშინ გავათამაშებთ თქვენის ჩართულობით 2077 47 47 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სადაც ჩემი დასრულ კითხვაზე უნდა გასცეთ სწორი პასუხი, დაგვირეკოთ და გამოხვიდეთ ეთერში. ეს ორი ბილეთი რა თქმა უნდა უპირობოდ გახდება თქვენი თუ აი ამ კითხვაზე გამოცემთ სწორ პასუხს, რომელი სიმღერა გაჟღერდა კონკრეტულ საათზე არ დაიდარგოს ეთერში დილისიტის პარკლებში. მანამდე კი როგორც დაგკვირდით 9 საათიანი დილისიტით უნდა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. და ამჯერად თეატრალურის კვარტეტი ამღერდება დათო კიკაბიძესთან ერთად სიმღერით დღეს ილია საქართველოს ლოცავს. არ დაიდარდოთ, ეთერშია გულბათი.
6: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: ეტაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP.
2: პლუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის მანძილზე. ანდროისთვის კი ჩვენ და ქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 18 გრადუსია და რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს 17 გრადუსი სითბო ფიქსირდება ამ წუთებში. უნდა განვაგრძო ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ნეკა სეფისკვერაძე გვერდება სიმღერით გზები, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის გოგი ცაბაძეს და რომელიც შექმნილია პეტრე გრუზინსკის ლექსზე. სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო რგოლს შევხვდებით, მნიშვნელოვანი სასარგებლო ინფორმაციებით გაჯერებულ, ჩვენ კი თხოვნებში ვხვდებით ერთმანეთს არ დაიდებდეს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის

არის წერილის ავტორი. მანანს მოკითხოთ ჩვენგან, დიდი პატივისცემით ასევე მიულოცოთ მას და სრულიად საქართველოს და სამართლმადიდებლოს წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე.

0: მოგესალმები გიორგი და აუცილებლად გაჟღერდება სიმღერა. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: დილამშვიდობის გულბა წარმატებული და ბედნიერი დღემდე გისრო, შენ და ყველა არ დაიდარდოს მსმენელს, თო გავშე შენი სიმღერა ქრიზანთემები, მიუძღვნი ვისაც უყვარს ეს სიმღერა დიდი სიყვარულით, მადლობა წინასწარო თეოს სვანაძე გწერს, აი ამ ყოველივეს მოკითხა ჩვენგან თეოს და მიულოცოთ რა თქმა უნდა დღევანდელი დღესასწაული და გადავიდეთ შემდეგ წერილზე. თხოთ გავშეთ ავჭავისა გზატკეცილო კარგი ხარ, ეძღნება ახალციხის მუნიციპალიტეტის მძღოლებს, ეთოვიჩ სპარმენიც, ჯუმბერ ანდრევიჩს, ვაჟა გრიტიშვილს, ლოვა აფონიას, მიშა კურდღელას, დოლა დათოს, მერაბა ჩიკორას, მადლობაო, მადლობა თქვენ ჩემო კარგებო კეთილებო, სიკეთე და სიყვარული მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად და თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად და გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მეტი წერილი ამ დროისთვის არც ფიქსირდება და შესაბამისად ავქნათ აბა რაც არის როგორც არის. დავაჟღერათ ეს სიმღერები. მაშ ასე აქვე მინდა შეგახსენოთ რომ დღეს სვეტი ცხოვლის ტაძარში იქნება ჩვენი პატრიარქის, ახალი პატრიარქის შიო მესამე სინქრონიზაცია. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ აირჩია იმ მეუფეთა შორის, რომლებიც იყრიდნენ კეთს პატრიარქობაზე, მეუფე შიო. და იგი დღეიდან წოდებულია, უფრო სწორედ გუშინდელი დღიდან წოდებულია როგორც შიო მესამე. მერტმა შეაძლებინოს მშვიდობი და სიწმინდით მსახურება ჩვენ სასულიერო პირებთან ერთად. მე კიდევ ერთხელ ულოცავ სულეთ საქართველოს და ჩვენ საემიგრანტოს პატრიარქის გამორჩევას და თითოეულ თქვენგანს რა თქმა უნდა ასევე გილოცავ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს. სიყვარულის, ბედნიერების, სიკეთის და რაც თავარია უდარდელობის დღე მისურვებია თითოეული თქვენგანისთვის. ეს რადიო არ დაიდარდოა, ქვეყნის თავი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა და მოვე ტალღაზე უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს. თქვენი ჩეული სიმღერებით გაჯერებული ჩვენ მორიგსაც შევხვდებით რიგით მეორე 10 საათიანი დილისიტით. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana

0: და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
3: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
4: დილამშვიდობის მეგობრებო, არ დაიდარდოს თალღაზე ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. საქართველოში 10:05 წუთია სწორედ ამ დროისთვის. მინდა წარმოგიდგინოთ, როგორც დაგპირდით რიგით მეორე 10:00-იანი დილის ჰიტი, თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ, რომ შეშმერდათ ქართული თალღის ერთგული მსმენელებისთვის კინოთეატრი კავე აწესებს ორ ბილეთს, რასაც რა თქმა უნდა ცოტა მოგვიანებით გავათამაშებ და გადმოგეცემათ. მანამდე კი მოუსმინოთ გიორგი არჩვაძეს სიმღერით „შენთან ვიქნები“. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ერთად.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: მასწავლებელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი. უცვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ვიდრე მე თქვენ გეურთიერთებით, მეგობრებო, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან პარალელურ რეჟიმში შვეტიცხოვლის ტაძარში მიმდინარეობს ჩვენი ახალი პატრიარქის შიომესამის ინტრონიზაცია. კიდევ ერთხელ უნდა უსურვო მას მშვიდობით და სიწმინდით მსახურება ქართულ სასულიერო დასთან ერთად. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან დიდ ბედნიერებას იტევს ახლა რუც ჩემი გული და გონება, ალბათ თქვენიც ასეა. მოვისმინოთ ახალი ჰიტი აჩიკო სოლოღაშვილი ერთი ღამისთვის. ჩვენ კი ამდის პროგნოზით ხვდებით ერთმანეთს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 10:00 38 წუთია, კიდევ ერთხელ მოგესალმები დილამშიდობის რადიო არდაიდარდოს ტალღაზე, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდები დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით და მოგაწოდოთ ცნობა, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ 12 მაისისთვის. დღეს სამშაბათია, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +23 დაფიქსირდება.

0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. Microbank MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
10: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

დილამშვიდობის მეგობრებოთ, 10:45 წუთია, არ დაიდერდეს ტალღაზე. ვაგზელებთ თქვენთან ურთიერთობას და ამჯერად უნდა მოვიკითხო ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული თქვენის მხრიდან. გავუშვით 10-ა გიორგობიანის თბილისოვო კახა ჭელიძე არის წერილის ავტორი, კი ბატონო 10-ა გიორგობიანის და გია მაჭარაშვილის, მე მგონი ასე უნდა იყოს წესით. რატომღაც გია მაჭარაშვილი და 10-ა გიორგობიანი, აბავ ნახოთ. საუბრობთ ეს სიმღერა არ იძებნება. აა, ვიპოვე აგერ ჩემო მეგობარო, კი ბატონო, მოგესმენებ აუცილებლად. დილამშვიდობის გულბად გავში ლაშა გონტის ყველაფერი შენით იყო. გილოცავ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს. მადლობა წინასწარო მარიამისგან არის წერილი. მოკითხო ჩვენ მარიამს და მეულოცოთ რა თქმა უნდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე მას და სულიეთ საქრისტიანოს და შესაბამისად მისი მუსიკალური სულიც ავასრულოთ. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. ლევანიკო, ჩემო კარგო, ვისვენებთ და თან ტელევიზორით უყურებ პატრიარქ შიო მესამის ახსა.

0: ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში და მოისმენთ რიგით მე-13 11-საათიან დილისიტს. არ დაიდერდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: ქერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
4: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: 1975-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს

0: და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.
2: 11:25 წუთი, მოგესალმებით დილამშვიდობის, მადლობა რომ გვისმენთ პარალელურ რეჟიმში. შეგახსენებთ რომ მიმდინარეობს სვეტი ცხოვლის ტაძარში პატრიარქიო მესამე სინქრონიზაცია, მოვლენა რომელიც არის ნამდვილად გამორჩეული და ისტორიაში შევა, ესე იგი ოქროს ასოებით, როგორც შევიდა ეს დანარჩენი 151 პატრიარქის შემთხვევაში. შვიდობა და სიკეთე მინდა უსურვო ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ სასულიერო დას. შვიდობით და სიწმინდით მსახურება ჩვენ ქართველ ერთთან ერთად. აჩი ფურცელაძე, გაგა ჯიქიძე, სიმღერით მინდოდა მეთქვა, ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინოთ და ჩვენ ლაუ ბრუნდებით ეთერში ამედის პროგნოზით, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდები. ჩვენი მეტეოროლოგების მიერ ეთერში გულბათი არ დაიდარდო დილამშვიდობისა. ჩემო ჩვენო საქართველოო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თერთმეტი საათი 34 წუთი, არ დაიდარდოს ეთერიდან, მეცნობით ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდევს. მას ასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტეს რაიონში წვიმა ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +23 იქნება, მესტეში +11, ზუგდიდში, ქუთაისში +27, ოზურგეთში +24, ფოთში +22, ბათუმსა და კობლეთში ჰაერი +21 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკალ რაიონებში წვიმაა ნავარაუდევი, მსგავსად დასავლეთისა. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +21 დაფიქსირდება, გორში +22, ცხინვალში +18, თელავში +24, რუსთავში +27 გრადუსით ვოსელოდებიან. ხანმოკლე წვიმა არის დედაქალაქ თბილისშიც ნავარაუდევი ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში.

ქალაქში, ამ დროისთვის კი ჩვენ და ქალაქში 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 23 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს 18 გრადუსი სითბო ფიქსირდება ამ წუთებში. გზავნება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ტრიო აპრილის შემოგვერთება სიმღერით ოთოს თბილისური. ჩვენ მცირე სარეკლამოს გოლი შემდეგ კლავას თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებთ. ეთერშია გულბათი, დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო, არ დაიდერთ.

0: ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დარეგე და არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969 967 30. ეს არ დაიდარდოა.

და გამომდინარე ვიმედოვნებ რომ ცოტა უფრო მეტად ოპერატიული ვიქნები ვიდრე აქამდე ვიყავი. ქეთი არის წერილის ავტორი, შემდეგ იგზავნილი გამოიყურება ასე. მოგესალმებით, გავშით თამნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე უძღნი ჩემ სიყვარულ ჯულის მადლობაო მიშკასგან არის წერილი. კი ბატონო, ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება, დავპირდეთ მიშკას. გულბათ მოგესალმებით.

0: რომ ქართული და უდარდელობა ჩვენ მენტალობის ძალგამოუცრელი ნაწილია და ამას ვცდილობთ რომ ყოველთვის შევინარჩუნოთ ის ღირებულებები, ფასეულებები, რაც ქართულმა სასიმღერო კულტურამ შემოგვინახა ჩვენს იდენტობასთან და მენტალობასთან ერთად. ხვდებით მორიგ საათში ეთერში ალევან გულბათაშვილი წინ ბედნიერ და სიყვარულით სავსე დღეს გისურვებთ. არ დაიდართოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
0: რადიო არდაიდარდოს ეთერშია სიმღერის პრემიერა.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.

0: ამობით ყოველას 12 საათი 26 წუთია საქართველოში, კალენდარზე 12 მაისია და 12 მაისი გამორჩეული თარიღია საქართველოს საეკლესიო თუ საერო ასე ვთქვათ ისტორიაში, ვინაიდან და რადგან ჩემო მეგობრებო, პირველ საუკუნეში ქრისტეს შობიდან შემობრძანდა წმინდა ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხატით ხელში და პირველი სიტყვა იქადაგა ქრისტეს მიერი. სწორედ ანდრიაობა მინდა მოგილოცოთ თითოეულ თქვენგანს კიდევ ერთხელ, დილიდან გილოცოთ, მაგრამ მინდა ეს კიდევ გავაგრძელო და გილოცავთ ახალი პატრიარქის გამორჩევას და აღსაყდრებას ჩვენი უწმინდესისა და უნეტარესის სულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტის დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიოს ასე ვთქვათ გაპატრიარქებას. დიახ, სწორედ აი ამ გამორჩეულ დღეს რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე, ასევე გამორჩეული და მეტად მნიშვნელოვანი დღეა თავად შემსრულებლისთვისაც, რომელიც გველოდება ხაზზე და ეს გახლავთ უნიჭერესი გოჩა იაშაღაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გოჩა.
1: გამარჯობა, ჩემო კარგო, გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით, როგორ გიკითხოთ?
1: აა, მიშავს, ვარ ასე გერმანულ ქართულად. არა, ქართულ გერმანულად.
0: ქართულ გერმანულად უფრო უპრიანი იქნება, მე ასე ვფიქრობ. გილოც

0: მეტია ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი სტაბილურად იქნება საქართველოში.
1: რა თქმა უნდა, ამის იმედი გვაქვს.
0: დიახ, მე მინდა რომ აი სიმღერა დაუკავშირო ასევე ღმერთო მიეცი ყველას, რატომ დავარქვი ეს სათაური ამ სიმღერას, იმიტომ რომ ის სიმღერა დამაწერინეს ჩემმა შვილიშვილებმა, მათმა სიყვარულმა ჩემდამი, ანუ პაპისადმი და იმ ხელა ბედნიერების შექმნება, რომ მინდა რომ ყველა ადამიანს მიეცეს აი ეს ბედნიერება, რომ რომელსაც ვერაფერი ვერ შეეტრება ალბათ. და მინდა რომ რაღაცა ისეთი აი ამ სიმბოლურად ღვანდელ დღეს კიდევ ერთხელ უსურ ფრისაც არ ყავს შვილი ენატრება ამ შვილი და ასე შემდეგ ყველას მოგცეთ ხალხო ერთვა და აი ამ ბედნიერების შექმნება მრავალი იყოს თქვენ ჯახებში.
1: ძალიან დიდი მადლობა მთელი ერის სახელით უნდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ მთელ ერს უსურვთ იმას, რასაც აი ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეს წარმოთქვამდა.
0: დიახ.
1: მოკლედ ძალიან გახარებული ვარ რომ აი ასეთი კარგი ლამაზი სიმღერა არაჩვეულებრივ შინაარსს ატარებდი თან, შეემატება ჩვენ უდარდელ მუსიკალურ ბაზას. რა შეიძლება კითხოს, ხო ჯერჯერობით ვერ მივიღე პასუხი, მაგრამ ველოდები თქვენგან სამომავლოდ აი დამკვიდრდებით თუ არა საბოლოოდ საქართველოში.
0: ნებისმიერი ემიგრანტი, ქართველი ემიგრანტს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მისი ბოლო სადგურია ყოველთვის ჩხანა პიქშიში და გეგმაშიც არის თავში სამშობლო, ხო?

0: და აბა ტრის მიუძღენი და ასე შემდეგ და ბატონო იხილონ ჩემს მენელებო და ნახავენ თქვენ ფისის მიუძღენი ჩემს რამას ანგელოზებს ხუთი შვილიშვილი მყავს
1: ღმერთა გიმრავლოს
0: და იცოცხლე გენოცოლე და ასევე ყოველას მისცეს ღმერთმა.
1: გაიხარეთ ბატონო, ჩვენ ხა ის აფხული მოდის მაინც რაღაცა საქართველოსიც და არამხოლოდ საქართველოსიც რაღაცნაირად უფრო სეზონს აგვიქვამთ ხოლმე, როგორც უფრო მეტი კონცერტის მოსაწყობად, გასამართად. ამ შემთხვევაში რა ხდება ხომ არის სტუმრებით? ჩვენ სამშობლოს სტუმრებით რა, პირიქით არ ხართ სტუმარი, მას ყოველთვის მას პინძელი იქნებით ჩვენ ქვეყანაში და მაინტერესებს ხომ არ ჩამოყვათ, ხომ არ გამართოთ რაიმე საღამოს, რომელიც შეიძლება რომ დაანონსდეს და თქვენმა გულშემატკივარმა და თქვენმა მსმენელმა იცოდეს ეს ინფორმაციის დონეზე თუნდაც.
0: დიახ, ნუ შეძლებს დაგვარა ჩამოდივარ ხოლმე საქართველოში, მეტომეტე ზაფხულში, იმიტომ რომ მე აქ პედაგოგიურ მოღვაწეობაზეც ვეწევი გერმანიაში და ზაფხულში ვითხოვ სკოლაში, ხო? აჰა. ბავშვებს და მე უკვე მომეძლევა მის საშუალებას, ბალდაგებზე ვიყო ჩვენ ქვეყანაში. ამ საქართველოში.
1: ამას ოჯახთან ერთად ახერხებთ ხოლმე?
0: აი, ისიც არის.
1: თუნ
0: ოჯახით სამი შვილი მყავს, სამივეს თავისი ოჯახი ყავს, ესენი საქართველოში არიან ყველანი.
1: აჰა.
0: ნუ მეუღლე, მე და ჩემი მეუღლე, ესე მიდის, მოდის, შვილიშვილებს ჭირდება, ბებო უნდათ. მე მეუღლე ჭირდება. ასე ვინაცელებს ერთად.
1: ანუ მაინც გამოდის რომ ოჯახთან ერთად გიწოდ ზაფხულობით, ხო, ესე ჩვენთან ჩამოსვლა და დროის გატარება. ძალიან კარგია, მე არ ვიცოდი ეს დეტალები და
0: ხო დეტალები. კადასტორებები
1: არის. ანუ სტუდიური დამუშავება ნაკლებად, ხო.
0: ხო, ანუ ყველაფერი არის სოციალური და ის სუნთქავს სიმღერა ეს ამას შეიძლება შეიძლება.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ველელი, კი, ამას შეიძლება, ამიტომ ძალიან ესეთი სადა, ძალიან ესეთი უბრალოდ იმით რა ქვია, მიდგომით და ასევე ვიდეო რგოლს ვამოკლეთ, ეგან ეს არ არის ისეთ ვიდეო რგოლი, რომ რაღაცა ეფექტები და ასე. ჩვენები ვზივარ გიტარაზე უკრავ და ვაჩვენებ ჩემი შვილიშვილის ფოტოებს, ვის უმღერი ვარ.
1: აჰა, ძალიან კარგი. მოკლედ მე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ ოჯახში, მატებას და მატებას ყოველთვის და გამრავლებას და სიკეთეს და მშვიდობას ჯანმრთელობასთან ერთად. დაგემშვიდობებით და კიდევ ველოდებით ახალ-ახალ სიმღერებს.
0: გენაცვალე, მე დიდ მადლობას მოუხდი რადიო აღმაითოს პირადად. შენ ჩემო კარგო გიორგისა თქმა უნდა ყველა თანამშრომელს ამ რადიოსი და რა თქმა უნდა ჩემს მენელებს რომ მაქვს საშუალება ჩემი შემოქმედება ასე შეჯათ გავაცნო ხოლმე თქვენი მეშვეობით. დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, დროებით გავაცილეთ ხაზდან. ბატონი გოჩაია შაღაშვილი, ახალი ჰიტი გველოდება სიმღერის სახელწოდებით ღმერთო მიეცი ყველას. ჩვენ კი კვირისიტის შემდგომ დავბრუნდებით ეთერში და თვალს გადავავლებთ ამინის პროგნოზს.
2: ექსკლუზივი. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: ზურგეთში +24, ფოთში +22, ბათუმსა და ქობულეთში +21 გრადუსი თვისებებია. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში აღაც წვიმა ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +21 დაფიქსირდება, გორში +22, ცხინვალში +18, თელავში +24, რუსთავში +27 გრადუსამდე დათმება. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მცირე წვიმა ნავარაუდები პლუს
1: გაციების სიმპტომებს ნორმოგრიპი ევროპული ხარისხი ნორმოგრიპი უკეთესი არჩევანი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: ტეტესეპტ
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა ყელი ტკივა და გახველებს ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები

0: რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
3: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიან. მოისმინე დარეკე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური

0: დავბრუნდით ეთერში და უნდა გავათამაშოთ კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული ორი ბილეთი ჩვენს მსმენელში და აქვე უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 032 ანუ თუ მობილურით გიკავშირდებით 2 37 57 57 რომელიც თქვენ განკარგულებაშია და მე მზად ვარ მოვიპატიჟო მსმენელი რომელიც ოპერატიულად აკრებს ზემოთ აღნიშნულ ტელეფონის ნომერს და ჩემი დასმულ კითხვას თუ გასცემთ სწორ პასუხს ბუნებრივია ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული გახდება თქვენი და ზარი სტუდიაში გამარჯობა ალო მოგესალმებით ალო ну карбит хмарис мис როგორ ჩანს რაუკნათ გავაკეთოთ ძალიან გვინდოდა სვენელი შემოგვეპატიჟები და პრინციპში ძალიან ბევრი დრო აღარ გვაქვს კიდევ ერთი მცდელობაც შეიძლება და ამ შემთხვევაში უკვე უნდა დავასრულოთ ვიქტორნა დილის სიტი ვინაიდან და რადგანაც ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ამისთვის ზარი სტუდიაში გამარჯობა მოგესალმებით ალო გამარჯობა გამარჯობა. კარგით მეგობრებო, რა ვქნათ, ხდება ხოლმე ასეც. არ ვიცი, არიღებს ხმას მსმენელი თუ არისმის უბრალოდ ვიქტორნა დილისიტი სამწუხაროდ უნდა დაემშვიდობოს მსმენელს, მაგრამ ვაგრძელებთ ურთიერთობას. ამოვიკითხავ აუცილებლად რამდენიმე წერილს, რომელიც ჩვენამდე არის მომზადებული, მაგრამ კიდევ ერთი შანსი მივცეთ მსმენელს. არ მინდა რატომ გაცრო დავიტოვოთ ჩვენთვის. გამარჯობა.
1: დღემშვიდობის მოგესალმებით. გილოცავთ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს.
2: მე გილოცავ ამ არაქსეულებრივ დღეს, ამ ბედნიერ დღეს.
1: ნამდვილად უბედნიერესი დღეა.
2: ნამდვილად.
1: ჯერ მარტო იმიტომ რომ თელი თავისი არსით ბევრი საუკუნის განმავლობაში აღინიშნება საქართველოს გაქრისტიანებოდა ქრისტიანობა

0: ირმა არავიაშვილის რამ პარა პაპა. მე მგონი სწორად მოიკითხე, არ ვიცი. იბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. გამარჯობა გულბა, ზურა მანაგაძის შესრულებით დავრუნდები გავში. ეთოს ეძღნება ცერცვაძესო. თეოს ეძღნება ცერცვაძესო. მამუკასგან წერილი. კი ბატონო, გულბათ მოგესალმები, დღემშვიდობის, ბედნიერების და სიკეთის დღე მინდა გისრო. პატივისცემით ნინა კახეთიდან გავში შენი შესრულებით. მერე. უძრუნო ყოველას, ვისაც ესიამნება ამ სიმღერის მოსმენაო. კარგი მეგობრებო, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად დაატარეთ დღეს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს, საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევას, შიო მესამის აღსაყდრებას და მოკლედ მინდა რომ სულეთ საქართველოს გისროთ ბედნიერი და ნათელი მომავალი ჩვენ სასულიერო დასთან ერთად. არ დაიდერთოთ.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: შრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-4253-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად?

0: რეკლამა
1: 23 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ბათუმის ფილიალს განახლებულ მისამართზე. გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა ნომერ 91-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით 50-11-11.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბათუმში პლუს 19 ფიქსირდება ამ წუთებში. გზადება მუსიკალური ეთერი, გია სურამელაშვილი გვერდება ახალი სიმღერით, აღარ დაგელოდები, მე კი უკვე მორგი საათიდან გელოდები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, სადაც 2017-57-57-ზე მივიღებთ სატელეფონო ზარებს და მთელი საათის განმავლობაში ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. არ დაიდარდოთ.
2: ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ჩემო კარებ

0: პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში მიუხედავად საიმედ
1: სეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-16-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
3: ხონები არ დაიდერდოს ეთერში, გახსნათ, გამომიცხადებია საქართველოსში 14 საათი 4 წუთია და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დაიწყო თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულება. საათის ბოლომდე მეთერს უძღობა ლევან გულბათაშვილი და მე გილოცავ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სცენების დროს და ჩვენი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ახალი, ასე ვთქვათ, პატრიარქის გამორჩევას და ამ შვიდობით და სიწმინდით ემსახუროს და ეკლესიასა და ქართულ ერს. ჩვენი უსაყვალესი პატრიარქი მეუფე შიო მესამე. კარგით, მეგობრებო, რიგით პირველი მსმენელი მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ეთერში. გამარჯობა.
4: ღმშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბედნიერ და წარმატებულ ნაყოფიერ და სიცოცხლის ავსე დღეს გისურვებთ და როგორ გძანდით?
5: მადლობთ. თავას
4: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. გაიხარეთ.
5: გილოცავთ ანდრია პირველწოდებულის სცენების დღეს და შიო მესამეს პატრიარქად გამოცხადებას.
4: გაიხარეთ, უმნიშვნელოა.
5: გულებს ჩვენ საქართველოს თუ დღეიდან დაბრწინებული ბედნიერი საქართველო და დამშვიდებული სოფლიო ყოფილი.
4: ამინ. იყოს ასე.
5: სიხარული და ბედნიერება არ მოკლებოდეს ჩვენ.
4: ლამაც და პატარა საქართველო. ინებოს მართლა, გაიხარეთ. აბა რა სიმღერა მოისმინოთ?
5: დღეს მოისმინე სიმღერა იაშაღაშვილის.
4: კი ბატონო.
5: და ძალიან მომეწონა
4: და შეიძლება
5: რომ პრემიერა დაიხსნა.
4: კი ბატონო, შემოვნებით თქვენთვის აუცილებლად გაჟღერდება.
5: ულოცავ მას არაჩვეულებრივ სიმღერას და ასეთი სიმღერები საქართველო გამთლიანდება, ეს მასივის სიმღერა ძალიან გადასარევი და კარგი მოსასმენი, ეს სიმღერა ძალიან მელოდიური და თბილია, ცრემლებიც კი მომგვარა და ღმერთმა უსურვებს მას მალე დაბრუნებულიყოს დაბრწინებულ საქართველოში და ბედნიერება და სიხარული არ მოკლებოდეს მის ხუთ შვილიშვილს და კიდევ უმრავლო ღმერთმა მას შვილიშვილს.
4: გაიხარეთ. დავშვიდობოთ ერთმანეთს, აბა შეკეთეს გისურვებთ და დროებით.
5: კარგად.
4: კარგად დროებით.
3: მაშასე, ამოგი

0: ვაგრძელებთ ხონებს 14 საათი 17 წუთი და მორიგი რადიო მსმენელი გვიცდის ხაზზე. გამარჯობა. შუადღემშვიდობის დანიკო, მოგესალმები გილოცა ანდრია პირველწოდებულის დღეს და ახალ პატრიარქს.
1: დამილად მე გილოცა და ძალიან გამიხარდა.
0: კი, რომ აიცეს ვიცოდი რომ უნდა ყოფილიყო. კი, მეოფეშიო ძალიან დიდი ხარდაჭერა ქონდა, როგორც სასულიერო დასში, ასევე ერის ადამიანებისგან და ნუ მოლოდინი ყოველ შემთხვევაში გამართლდა და დადგა ის რეალობა, რა რეალობასაც ველოდებოდით ჩვენ.
1: მე ვიცოდი ეს ჩემს

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ფასტა კლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და
2: 30. 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ვიც მოიკიხარ ტიტიტის სიყვარული და ვინ გამომცა რა ვიცი და სანთავაიე ჯანჭრევი და მავაზნიერი მთავარია ყველას მოიკიხარ შემელ ყველას
1: ი ბატონო.
0: რა შენც ასევე ლევანიკო, შენც კიდე ჩუკიცო საყვარელი ძამია.
1: მადლობა, მადლობა.
0: ჩემს ვახა და ხარგაიბე ძინ ოჯახთან ერთად. კარგად
1: იყავით. გაიხარით. კარგად დროებით, ბედნიერად. ამოგვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. გამარჯობა ლევან, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ახალ პატრიარქს. გთხოვთ გაუშვათ ანი ბახტაძის სიყვარულის ფიალა. დიდი მადლობა გაიხარით. აზალეკიშვილი არის წერილის ავტორი. მადლობა, მეც გილოცავთ. ყველაფერს ერთად, სიკეთის მომტანი ყოფილიყოს ეს დღე ჩვენი ქვეყნისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. მშვიდობა, სიყვარული გამრავლებულიყოს და ერთსულოვნება გამძაფრებულიყოს ჩვენ ერში. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გულბა, ჩენი მერე-მერე გავში ძალიან გთხო, თუ არ გაჟღერებულა მაპატიე, არ ვიცი, ახლა შემოგიერთიო, მაკარის ინას არის წერილის ავტორი. მაკა, ჩემო კარგო, უკვე იყო, არ ვიცი რამდენად მოასწარი. მე ცოტა გვიანა მოიკითხე ეს წერილი, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ მოასწარი მოსმენა. შემდეგი გზავნილი: გამარჯობა, მინდა გავუშვათ ფატი ბროლაშვილის სიყვარულზე სიმღერა. მადლობა ეკა მარდაშვილს ეძღვნება მხოლოდო. ვასილი არის წერილის ავტორი. კარგი, თორი სიმღერა მოვისმინოთ ამჯერად. მოდი, ცურავჩინ ჩალაძის მოვისმინოთ, გულო ნუგაჩუმბები და სიყვარულის ფიალა ანი ბახტაძე. მცირე სარეკლამო გოლსაც შევხვდებით და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე დაგიბრუნდებით, რათა საათის ბოლომდე განაგზოთ თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულება. მაშასე ჩემო მეგობრებო, დაპირებული ორი სიმღერა და კვლავაც ეთერში ვართ. არ დაიდარდოთ, დღემშთების.
2: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარე

0: ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს.
4: სამყარი ნაცია გაბელაში.
5: მოკითხა ჩვენგან დიდი სიყვარული.
4: ძარი ადამიანი და ვარშავში გოგო.
5: ებათ
4: და მინდა სიმღერა იმის ეს უმღერი საწო ჩემ მეგობარია დამავიწყდა. გადარჩება საქართველო იმღერი ის
5: რომელი?
4: გადარჩება საქართველო.
5: ასეთი სათაურია აქვს.
4: კი, გადარჩება საქართველო.
5: აბა ნახოთ. გადარჩება საქართველო. აა გოჩა ჭაბუკაიძე.
4: გოჩა ჭაბუკაიძე, ვიტო ადამიანს რომ ჭადის ახერი დაავიწყდებაო რა.
5: ის ჭადის ღირსი არ არისო ხო ისე? არა, რა თქმა უნდა ხუმრობით.
4: ნუ გენაცვალე, გულში გენაცვალე. მოვიწყო ყველაი ხალხი.
6: გადარჩება საქართველო. არ დავკარგოთ იმედი. დაისარდნენ. კვლავ მოდიან ჩვენი დიდი გმირები. აღისარდნენ. კვლავ მოდიან ჩვენი დიდი გმირები.

და მოღვაწეობით, ვინაიდან და რადგანაც რომ არა ისინი იმ პირველ ყოფილ სიტყვას ნამდვილად ვერ მოიტანდნენ ჩვენამდე. ხო, ვერ მოიდა და უბრალოდ ჩვენამდე. ასევე გლეცოთ კათოლიკოს პატრიარქის გამორჩევას და მინდა რომ შედობი და სიწმინდით იმსახუროს.

0: კაცი მღერის და სახელს ვერ ვიხსენებ, ახლა დაპრემიერებული სიმღერა. ვინაინერ ბურარ
1: რა ვქნათ, სამწუხაროდ ესე ვერ გავიხსენებ
0: თქვენ. მომისმინე. მაშინ ყველას ვაჩუქებ თაკოს გაზაფხულის ახალ სიმღერას.
1: მე მგონია ხო, ბევრი რო არ ვიცვალოთ და დავძაბოთ,ბუნება ეჯობია.
0: გაიგენაცვალე. კარგად, შედობა ჯანმრთელობას, მაღალ ხელფას გისურვებ.
1: მადლობა.
0: გარესაზღვრგაეთ ყველას.
1: კარგად იყავით, აბა, ბედნიერად გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ამოგეთხოთ რამდენიმე წერილი და გავაჟღეროთ კიდეც თქვენი რჩეული სიმღერები. ყუთელაშვილი მღერის ლევანო. თემურ ყუთელაშვილის სიმღერაზე საუბარ. ძალიან დიდი მადლობა შეხსენებისთვის, დახმარებისთვის. და ეს სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. მამუკა, კარგი კაცი ხარ შენ. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე, გავუშვით ელის ბენდის შესრულებით, თვით მფრინავები, მადლობა წინასწარო გიორგი.

0: ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ანდარეგე, 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

შენ საქართველოს შეასხიფთები დღეს უფრის კვარტი

0: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის 15:46 წუთი ეს არდაი დარდოა და 13 მაისის სამინდის პროგნოზი. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება 20

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში. ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
4: ენდობიან ჰუმანა ბენელაიფს.
5: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზაფხით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ ფილიალი.

0: ხაზებში, თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ყელი მткиვა, מחველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: 23 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ბათუმის ფილიალს განახლებულ მისამართზე. გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა ნომერ 91-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით pipki1111.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2

0: დაკავშირდით 577-15-61-40.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაში ზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის, როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოება.

0: Ridardo.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
2: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: აბერსე, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ფასტა კლება კარფურში. კრუასანი 1.90 თეთრიდან. რძე 3.29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12.99 თეთრი. 50%-იანი ფასტა კლება ეტის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

აი ხომ გეუბნებოდი მოვამეთქი, გჯეროთ ა? აი ხო გითხარი, მოვა, ფერადი, თბილი, არომატული, მოიტანს ახალ იმედებს, სიხარულს, სიყვარულით აგავსებს. აი მოვიდა, მოვიდა და აგვაფორია ყველა. გაზაფხულია ხალხო, ნახდი, ქართული გაზაფხული. აი არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: უშველო ამგულს შენთან ყოფნა შენთან
1: მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: ყელი მткиვა מחველებს
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად
6: ტეტესეფტ
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სიტყვა. მოდით ნათია ქველაძე აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, ოდესმე გაპატიებ.

უჩემოდ არაფერი ხდება, უშენოდ სიყვარული გვდება, გული ხომ შენ ხოლ

მზემ ნელა ჩამორეცხა სამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეში. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.

0: ჩანს აღიერს.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 14, 13 და 14 მაის კობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. თას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 91-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით #11.
1: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მოგდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.
2: კვირისით გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყოველს კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდეი და დოსთან ერთად და მინდოდა მეთქვა აჩი ფურცელაძე და გაგა ჯიქიძე თქვენი საუკეთესო განწყობისთვის შეგახსენებთ რომ უსმენთ არდეი და დოს და საეთერო სტუდიიდან თაკო გეხმიანებათ საღამოს ათამდე.

0: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვეკავშირდით 577-15-61-40.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
8: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana

0: სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 255 55 00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა, რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
5: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისი ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
6: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას.

0: საღამოშუბის 19 საათი 9 წუთი ეს არ დაიდარდოა ბედნიერ და მშვიდობია საღამოს გისურვებთ და დავიწყოთ თხოვნები. მოგესალმებით. გამარჯობა, როგორ ხარ? ცუდად ისმის შენი ხმა, ცოტა ხმამაღო. როგორ
1: განწყობა?
0: მე ძალიან კარგად ბრძანდები. შენ როგორ განწყობაზე ხარ?
1: კარგი, კარგი.
0: კარგია.
1: თქო მოდი შიო მესამე დადგა.
0: როგორ? ვერ გავიგე.
1: შიო მესამე
0: დადგა. კი ბატონო.
1: ნერაცეფაშვილი შეცდა

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: 23 მაისის ჩათვლით. ეწვიე მეგალაბის ბათუმის ფილიალს განახლებულ მისამართზე. გიორგი ბწინვალეს ქუჩა ნომერ 91-ში და მიიღე -50%-იანი ფასდაკლება ლაბორატორიულ კვლევებზე. დაგვიკავშირდით +51 11.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: წარმატებული ბიზნესი

გული გქონდეს უღალატო ერთიანი, გაგვითენდეს თხენათელ

0: გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: გვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: აბა, გავაგზავნოთ მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნების შესრულება და ამჯერად სმენელის დროა. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმები.
1: საღამომშვიდობის, რაიდან უზედოფალო.
0: საღამომშვიდობის, როგორ ხარ ჩემო საყვარელო, როგორ?
1: მეც კარგად, შენ როგორ
0: ხარ? აა, მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: ხარია რომ კარგად ხარ, ლიზის და რატის მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული.
0: მადლობა ჩემო საყვარელო, მე შენ შოთიკოს მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული და ზოგადად თქვენი ოჯახი რომ ძალიან მიყვარს, კი იცი და.
1: მე ძალიან მიყვარხარ, გაფასებ ყოველთვის და რა ვიცი, მეიმედები ჩვენთანო.
0: მადლობა.
2: ჩემო ლამაზო ქალბატონო, როგორ ხარ?
0: კარგად, კარგად.
1: ხო,
2: შვილები როგორ ხარ, შვილები?
0: შენი ვრაც.
2: რომ მიხვალ ბევრი ბევრი ბევრი აკოცე, ჩემაგი ვრაც.
0: მადლობა. აუცილებლად. მე ყოველდღიურად, ეს ყოველდღე ხო ერთერთი ვარ, ნუ ძირითადად, ხო, ეხლა თვალთ ყოველდღე არა, მაგრამ ეს მიდიო ყოველთვის, ყოველთვის მიმაქვს ეს მოკითხვები თან. მადლობა, მადლობა თბილი მოკითხვებისთვის, სიყვარულისთვის და ის რომ ყოველდღიურად ვცდილობთ რომ ჩვენთანეთად იყოთ. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, დედაშვილო?

0: ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ფასდაკლება კარფურში. კრუასანი 1 ლარი და 90 თეთრიდან. რძე 3 ლარი და 29 თეთრი. ბავშვის საფენი 12 ლარი და 99 თეთრი. 50%

0: რეკლამა. ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგწანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: 23 მაისის ჩათვლით ეწვიე მეგალაბის ბათუმის ფილიალს განახლებულ მისამართზე. გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა ნომერ 91-ში და მიიღე -50%
3: ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერშია თაკო.
1: მზემ ნელა ჩამორეცხა სამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეში. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.

0: დამეტებით თამაში მივხვდით თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტებით შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა სარკმელი თუ მომიხურა რამე შველება რამე შველება
1: ჩვენი გულბათი და ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზე. ძალიან მიყვარს თქვენი ცით ლევანის რეპერტუარიდან ეს სიმღერა. ხო და მოვისმინეთ და ვისი ამოვნეთ და ახლა შეგვიძლია გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება.

0: რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: რომელი სიმღერა მოვისმინოთ? დაგექშენში არჩი ერთი კითხვა მაქვს შენთან გაგო. ძალიან მაინტერესებს, ძალიან ძვიანი ადამიანი ხარ. ერთი ნახვის სიყვარულის გჯერა.
0: შენ გჯერა?
1: მე? მე რო ყველა მიყვარს, ადამიანები ყველა მიყვარს. შეიძლება თვისებები არ მიყვარდეს ადამიანები.
0: Ну, სიყვარულის რა, მე მჯერა, რომ რაღაცა რო ნახავ ადამიანს, ერთი ნახვით შეიძლება იგრძნო, რომ ეს ადამიანი შენიანია, კი.
1: არა, მომისმინე, ადამიანი გიყვარს ეს უძველად.
0: აი, რო შეხედავ ადამიანს, უცბად როგორ შეგიყვარდება.
1: აი, ხედავ, ვერ ფაქტობ ადამიანი არ გიყვარს.
0: ყველა ადამიანი გიყვარდეს, აბა რა?
1: ო, აი. პასუხი რა არის შენია?
0: კი, ალბათ.
1: ერთი ნახვით სიყვარულის მჯერა მიგვიყვარდება.
0: ერთი ნახვით მჯერა, რომ შეგიძლია იგრძნო ის, რომ მე შენი ადამიანია.
1: გასაგებია.
0: კარგი. მადლობა. ნახვამდის. კარგად იყავი, გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი. დღეს რატომ ვაც ლექსი არ შემოგვთავაზა. გია დავითიანი, ვიცი რა სიმღერა უყვარს, ლეგენდა სიყვარულს.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

0: საღამო მშვიდობის, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას, ამჯერად SMS-ების დროც მოსულა. ლაშა სახალი სიმღერა გაუშვე, ძალიან გთხოვ, რამიშვილი შესრულებით. ოკი ბატონო, მოდით ბარემ ახალი ჰიტის ფარგლებში გავაჟღერებ. საღამო მშვიდობის, გილოცავ დღევანდელ დღეს, ჩემს დედიკო ლილის და დეიდამზიას ხაშურში უძღვნი გაზაფხული ვიზეიმოთ დედა მარი, დიდი მადლობა წინასწარო, არაფრის საყვარელო. მოგესალმები, მშვიდობიან საღამოს გიშვებთ, მინდა შევუკვეთო მეგრული სიმღერა. ნუგზარ მუზაშვილი ამ სიმღერას უძღვნის თავის საუკეთესო რძალს თამარ ქვარცხავას. დიდი მადლობა წინასწარო, კი ბატონო, შევარჩევ რომელიმე მეგრულ სიმღერას. ახლა კი ახალი ჰიტის ფარგლებში ლაშა რამიშვილი და სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები. სიმღერის ავტორი გოგი ცავაძე გახლავთ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტანი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტანი იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: საღამო მშვიდობის, კიდევ ერთი საათი სრულდება ჩვენი ერთად ყოფნის. 20:55 წუთის არ დაიდარდოა ეთერში თაკო მელიქიშვილი და ნახოთ თქვენსფერ გამოგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. მშვიდობიანი საღამო, მოგესალმები, დიდი სიყვარული და ძალიან გთხოვთ გაუშვათ ჯგუფ გამას ქისტური ეძღვნება მამიდას, რომელიც დღეს იუბილარი არისო. წახვედი და დამტოვე ავტოჩადუნელი შესრულებით ეძღვნება ყოველს, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო. მოგიკითხავთ ქართველი ემიგრანტები, დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულებით. მშვიდობას გისურვებთ, კარგად ყოფნას გისურვებთ და ყოველთვის საუკეთესოს გისურვებთ. სულ ეს არის ამ დროისთვის, ესე იგი ჯგუფი გამა და ქისტორი და ასევე მცირე სარეკლამო რგოლი და ავტოჩადუნელი. წახვედი და დამტოვე. თუმცა მე ჯერ არ გტოვებთ, იმიტომ რომ უახლოეს ერთ საათი ჯერ კიდევ ერთად ვართ არ დაიდარდოსთან ერთად. ვაგრძელებთ თხოვნებს, ასე რომ მიაქტიურეთ.
1: გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ

რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიც

0: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ჰოლანდიური ძრავის ზეთი კრონოილი, ნებისმიერი ტიპის ავტომობილისთვის. კრონოილი თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ფოთსა და ზუგდიდში. ტელეფონი 599 683 682. კრონოილი, ექსპერტთა არჩევანი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით

0: ჰამლეტ გონაშვილი სიმღერა დაიგვიანეს და ნელ-ნელა სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამო ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ და მოგესალმებით. საღამო მშვიდობისა,
1: ტაკო.
0: საღამო მშვიდობის, როგორ ხართ, როგორ ბრძანდებით?
1: გეთანეთა
0: რა თქმა უნდა, კარგად. კარგია. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ? მადლობა, მადლობა, მეც კარგად.
1: ეხლა მხიარულად დავამთავროთ, ტაკო, შენი გაზაფხული მინდა.
0: კი ბატონო, მოვისმინოთ, ჩემი შესრულებით გაზაფხული და ვის ვაჩუქოთ.
1: ვის ვაჩუქოთ და ნანიკოს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, ძალიან საყვარელ ადამიანს, კახეთის დედოფალს დიდი მადლობა და ამი ნანიკოს თამადობით ყველა მსმენელს მოვიკითხა, ვისთან კითხულობს და ვისაც მე ვკითხულობ, შენ დიდი მადლობა ტაკო, დაგემშვიდობ.
0: მადლობა, გაგაცანდებოდეთ ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენ ტკბილი ქალბატონი არ დაიდარდოს ეთერიდან, ეთერში იყო ტაკო მელიქიშვილი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დიახ, ხვალამდე.

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართოთ, გაზაფხულდა.

0: რეკლამა.
1: ხოხონ,
2: ხორეზი,
1: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლით ივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო, გაზაფხულდა.

0: ბრუნდი.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ხოლე დანამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა.

ხელიდან ცვივა ეს წარმოუდგენელი ნაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც

0: გრძელი და დაუსრულებელი ზამთრის მერე გაზაფხულის ძალის შეგრძნებას არაფერი შობს. ყოველ დღე ახალ ფერსა და არომატს გრძნობ. სიცოცხლი დივსები და ხალისი გებადება. არ დაიდარდო გაზაფხულდა.
1: გაზაფხულდა მოიჩენ. შენობა მეუნერება ყვავილებით.

მადლიან ქართულ მრავალფეროვან გაზაფხულს შევეგებოთ. ვისიამოვნოთ ქართული ბუნების გამოღვიძებით. არ დაიდარდოთ. გაზაფხული მოვიდა.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე უჩვეულო სეზონით. არ დაიდარდოს თან ერთად. გაზაფხულდა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

0: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი
1: თქვენ გაგონდებათ ტანგო
0: და მასთან ყველაფერი